Yes, Armenian variety shone parirego sirelimungen tirner. Aisor yerek shapti september mek yerguazar kasamvets. Bidi ungan trek Armenian variety shone Vancouver Co-op Radio and CFRO Haroram Polching FM uri gali kivra inchpes naev hamatsantsi michotsav cooperadio.org. Armenian Variety Show-ն գովանավոր է British Columbia հայ մշակութային միությունը և կսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։

Dari erigo Armenian variety show you have a darim ungantirner. I sorvan merlara hosagase mietin kankat das nahin kai kerineru iravunknerung vera perial. Azerbaijani mech pandargvats das nahin kai eru iravunkneru khaghtumnerun vera perial khmpain kankat nergayatsvats e martu iravunkneru evrobagan tadaran miet. Kankada nergayasutsadze iravabashtvan Siranush Sahagyan, yergu haygagan iravagan gazmagerbutyunneru hamakordzatsutyamb. Kankadin mech gnashvi vor Bakui mech tegi unetsats tadavarutyunere chen hamabadasxanats artar tadakhnutyan chapanichnerun. Bashpanutyuna liarjek hasaneliutyun che unetsats kordzinyuterun, vorons zavala shurch 105000 eche, isk pastatughteru mets masse batchach gerbov թարգմանված չէ։ Նաև գշեշտվի, որ Ադրբեջանի պաշտոնադարներ, ներառյալ նախագահ Իլհամ Ալիևը, թադավարություններեն առաջ հայերը հրապարակավ ներգայացուցած են իբրև ահապպիգիչներ և ռազմական հանցակործներ, վտանգելով անմիղության գանխա վարգածը։ Միեթը նաև Ադրբեջանեն պահանջածի հայ փանդարգյալներու առողջական վիճակին վերապերյալ փաստաթուղթեր։ Միևնույն ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանին գինը Վերոնիկա գոչ ուղաց է Բաքուին թույլ տալու մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը հայ փանդարգյալներուն, անոնց նամակներ և լուսանգարներ փոխանցելու համար։ Միեթի քննությունը գրնադևել մեգեն մինչև 5 տարի, իսկ իրավապաշտպաններու հիմնական պահանջը հայ փանդարգյալներու ազատ արձագումն է։ Իսկ հաջորդ լուրը մարզական է, որ գսե Գարսի մեջ երակույնը բարձրացուց հաղթանակ դարած Մարզիկ Մհեր Ղարիբյանը։ Գարսի մեջ տեղի ունեցող խառն մենամարտերու MMA միջազգային ախոյանության Հայաստանը ներգայացնող My Fight ագումբի Սան 54-55 ձանրության տեսակարգի 16-ամյա Մհեր Ղարիբյան փայլուն ելույթ ունեցավ և կրավեց առաջին թիրքը։ Մհերը այս հաղթանակը առանձնահատուկ նշանակությամբ մեջտեղ բերավ։ Ան ոչ միայն մարզական հաղթանակ է, այլ նաև խորհրդանշական առում։ Արդարև, Մհեր Ղարիբյան հաղթանակ արձանագրած է պատմական գարսի մեջ, իսկ մրցանակապաշխության ընթացքին բարձրացուցած Հայաստանի Հանրապետության երակույն թրոշը։ Մրցաշարքին մասնակցած են տարբեր երկիրների մարզիկներ, բայքարելով ինեն ծանրության համապատասխան գարքերուն մեջ լավակույն արդյունքի համար։ Մհերը դժվար և մրցակցային մենամարտներուն գրցավ առավելության հասնիլ Վրաստանը ներգայացնող մրցակիցի նկատմամբ երկգանքնիլ բադվոհարտագի բարձրակույն աստիճանին կունգնթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 5FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ հաջորդ լուրը գսե բժիշկ Արմեն Աբրիկյան, Կանադայի առողջապահական գիտություններու ակադեմիայի անդամ։ Մոնրեալի մեջ գործող հայաստանի բժիշկ եւ քիտնական դոկտոր Արմեն Աբրիկյան ընդրված է կանադական առողջապահական գիտություններու ակադեմիայի Canadian Academy of Health Sciences անդամ 2026-ի նոր խումբին մեջ։ Այս բարձր բադիվը կդրվի Կանադայի առողջապահության եւ բժշկական գիտություններու բնագավառին մեջ նշանակալից ներդրում ունեցած մասնակիցներուն։ Դոկտոր Աբրիկյանի ընդրությունը կքննադի անոր երկարամյա աշխատանքը քաղցկեղի բուժման, բժշկական հետազոտություններու եւ առողջապահական համագարքի զարգացման ուղղությամբ։ Դոկտոր Արմեն Աբրիկյան McGill համալսարանի վիրաբուժության եւ ուռուցկաբանության պրոֆեսոր է, ինչպես նաեւ McGill համալսարանի առողջապահական գետրոնի ուռուցկաբանության բաժնի վարիչը։ Անհատկապես մասնակցած է միզասերական համագարքի քաղցկեղներու եւ իր քիրական աշխատանքները մեծ մասամբ գետրոնացած են շաքանագաքաղցկեղի առողջապահական դնդեսակիտության եւ քաղցկեղով դարաբող հիվանդներու ստացած բուժման վորակի բարելավման վրա։ Դոկտոր Աբրիկյան այս տարի McGill համալսարանի առողջապահական գետրոնի 6 բժիշկներեն մեկն է, որոնք ընդրված են այս հեղինակավոր ակադեմիայի անդամակցության։ Կանադայի առողջապահական գիտություններու ակադեմիան համախմբ է երկրի առաջադար առողջապահական եւ գենսաբժշկական քիտնականներն ու հետազոտողները։ Ակադեմիայի անդամ ընդրվելը կնկատվի Կանադայի առողջապահական գիտություններու ոլորտին մեջ ամենաբարձր բադիվներեն։ Mega, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Արավոտյան վասկի փարիկները։ Բոլորիս ծանոթ է, որ արավոտյան վասկը գոնքն է օրը առույգը սկսելու, գերմանացի գիտնականներ գուքան ավելցնելու, թե արավոտյան վասկը թերական օրեն գաստե մտավոր կորձունեության վրա։ Բերլինի հետազոտողները կբնթեն, որ կանոնավոր ձևով արավոտյան վասկը գաստե ուղեղի աշխատանքին վրա։ Անոնք, որոնք ամենարդու կանոնավոր կվազեն օրվան ընթացքին, թյուրությամբ կգետրոնանան։ Փորձարկանը ընթացքին մասնակցած են դարբեր դարիքի գամավորներ, նույնիսկ երեխաներ։ Բոլորին առաջարկված է լուծել քանի մը խնդիր, սակայն զանոնք պետք է լուծեն նախ սեղանի շուրջ նստած, ապա վասկեն ետք։ Արդյունքը շատ անսպասելի եղած է։ Փորձարկման մասնակցողներուն 45-100-ը թրված խնդիրները լուծած են վասկեն ետք միայն։ Ունենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելիուն ընդիրներ, հաջորդ անգյունը առողջապահական է, բայց առավել եվս լավ լսեցեք, քանի որ բիրի խաղանք խաղմը։ Թուզ ու դելու համոզիչ պատճարներ։ Թուզը հանքանյութերու բնական աղբյուր է, ինչպիսիք են պոտասիումը, գիրը, մագնեզիումը, բղինցը, մանգանեզը։ Այս հրաշք բդուղը գպարելավ է մարսուղությունը և գթարման է բնդությունը։ Գպաշտպան է պչիչները գանխահաս ձերացում է։ Գգարկավոր է արյան պարցր ջնչումը և գնվազեցնե կեշ կոլեստրոլի մագարթագը։ Գզորացնե մարմինին թիմաթրողականությունը։ Գնբաստե ոսկորներու զորացման։ Գպարելավ է մորթին առասքականությունը։ Կարելի է օրական 3-5 թարմ թուզ ուտել։ Անոր սննդական փարիքներ են օգտվելու համար։ Այնուամենայնիվ անոր չարաշահումը գրնակ քրքրել աղիքները և ունենալ լուծողական աստեցություն։ Թուզեն պետք է զգուշանան շաքարախտավորները և քերսքայնություն ունեցող անձինք։ Ուրեմն, եթե գիտեք քերսքայնություն փարին անգլերեն իմաստը, զանգահարեցեք ինձի կամ text message ուղարկեցեք 604-374-8474։ Կսպասեմ, հաղթողը պիտի արժանանա նվերիմը։ Թարցյալ թիվը կգրտնեմ խաղին համար 604-374-8474։ Անհամբեր կսպասեմ։

Այս շաբթվա փանասեուզությունը գուքա զահրադեն։ Գոմիդաս։ Արևգա։ Իր երկերուն մեջ հոն եփող արևգա։ Արևգա սիրդակցնո։ Ու գարոդով սիրներն այրող արևգա։ Դերևգա։ Իր երկերուն մեջ փողփոչուն դերևգա։ Դերևգա շոկ ամարներեն վերաբրող։ Ու աշնան հետ ոսկի թարցած դերևգա։ Անցրևգա։ Իր երկերուն մեջ քառնան շաղ անցրևգա։ Անցրևգա սիրտը թրչող։ Ու գարոդով նիսպար մարող անցրևգա։ Փարևգա։ Իր երկերուն մեջ համասպյուր փարևգա։ Փարևգա մեր քութաներքեն հարսներքեն։ Խաղաղություն սիրող մարդոց փարևգա։

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գողմ է։ Համասկայնի մասիս բարախումպը գվերսկսի իր տասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

հայտարարություն Սուրբ Վարդան Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցի Բրիտիշ Կոլոմբիայի կողմէ։ Կիրակի սեպտեմբեր 13, 2026. Սուրբ Խաչվերացի Հայաստանյաց Արաքելական և Ուղափար Եկեղեցվո 5-րդ Դաղավար Դոն Եվրեհանի Օրնություն։ Սուրբ Պատարագը կսկսի ժամը 11-ին, Ռեհանի Օրնություն և Անդաստան ժամը 12-ին։ Սիրով կհրավիրենք Քաղութիս հավատացյալները նշելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչի Բանձաման Դոնը։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի պիտի գդարենք Անդաստան և Ռեհանի Օրնություն։ Հավարդ արարողությանց եկեղեցվույս դիգնած միությունը պիտի սպասարգե ավանդական հերիսայի ճաշը Սեթրա Կալպակյան սրահին մեջ։ 27 սեպտեմբեր 2026, հիշադակ մերելոց Հոգեհանքստյան Պաշտոն, գեսօրվա ժամը 12:30-ին։

Հայտարարություն համասկայինի հայկրթական և մշակութային միության վարակ մասնաջողի քրական հանցնախումբի կողմ է։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Այս շաբթվա արածան ինգս է, համբերություն ունեցիր, այն ինչ թողել ես աստծո կամքին, չի ուշանա։ Եվ հայդակիրը հասած է իր ավարտին սիրելի ուղղընթերներ, ուղղընթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 100.5 FM։ Այսօրվա ծեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ծեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այաջ Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը, բարի հիշեր գմախտենք ծեր բոլորին։